Trees, Udope misericordiae tu et uti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Divina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos Deus,
0: luces tectum, et tantum de grebo, et sanibitum.